biɛ bena mía dzi nele loo alo mía ƒe futɔ dzi nelea gbɔgbɔ le ɖoŋu nɛ be gbeɖe ke boŋ yehowa ƒe aʋafia menye mianya nyui ɖe be aʋawɔwɔ be nyawo tsã mawu me gbɔgbɔ le kaka mawu me wonye miagbɔ le anyigba dzi le fie be nya yo emidzo ne mi va samuel va gbalẽ gbɔa mina gba kpɔ nubu le funue samuel va gbalẽ tawe ade kpekpe we ne yehowa be gbɔgbɔ ke do na ame aɖaʋa abe ame adzaɖaʋa mase gɔ obe gbɔgbɔ le mawu me ye obe ke yehowa ƒe gbɔgbɔ dzo le saul dzi eye gbɔgbɔ vɔ̃a ɖe tso yehowa gbɔ va nɔ afu ɖem nɛ oŋgblɔ be gbɔgbɔ vɔ̃ ɖe le anyigba dzi nɔ afu ɖe ɔ nɛ o obe gbɔgbɔ vɔ̃a tso yehowa gbɔ va nɔ afu ɖe ɔ nɛ wa kpata mawu me be nya ye munyi fie be nya ne mi kronika va gbalẽ velia tawe nyi kpekpe blave va se ɖe blavɔ ɖeke adzeɖaɖa tsã ɖe yebe gbɔgbɔ le mawu gbɔ mawu me adzeɖaɖa be gbɔgbɔa eɖu tu ne nyui ɖe nya mɔ ke dzi be to na wɔ nɛ oŋlɔ ɖe funa be ɖe tete gbɔgbɔ aɖe do ɖe yehowa ŋkume gblɔ bena mayi aɖa flui yehowa gblɔ nɛ bena aleke nawɔe eɖoŋu bena mayi aɖa nye aʋatso gbɔgbɔ anɔ eƒe nyagblɔɖilawo katã ƒe nume eye wogblɔ bena ate ŋu flui vavã heyi ɖawɔ alea mawu gblɔ nɛ be ela te ŋu flui nyawo ne yi ne bava wɔe wole zã le biblia me emawo kekeŋke dzi ŋutɔ asi fifia mimse be ehɔ so anyigba me va o wobe ye kpata le dziƒo le mawu me nenyi be mi va le tsiri ŋɖe gbe le gblɔ be enuma enu va yi vɔ enuma va yi vɔa adze blema mawu anyi gã ɖekpe mdo ŋkɔ nɛ o ye ɖekpe tsã mdo ŋgbe dome nɛ o muwɔna nu ame ɖekpe trɔ nɛ o ne mu le gblɔ nya le gblɔe be miadzi ŋti fafa ne miaɖokuio amewo le tsɔtsi xɔme eklo munyi woatɔ ali munyi woatɔ edzi munyi woatɔ akɔta le ɖuwo ame ɖewo ta be dɔkpoe gbesiagbea ale nana vevesese ye dzikpo wole va wole tsɔtsi xɔma me wole dzɔga be ne dze mawu ŋkume ega ŋute le ƒle nu ke ate ƒle asa vɔ ne mawu ɖe edzɔ la ta nu ne mi be miagblɔa wobe o nya ma va yi xoxo ne wo musa vɔ ne mawua mawu maɖe be ganyenye fia o akpɔ gbeɖe o ŋde ye wola wɔ ne mawu ye mawu la ɖe be ŋusẽ fia o alo aɖe be ganyenye sɔ fia o ame mawo ɖe ɖewo mu le yi tsɔtsia yesu makpɔ nublanyi na woa ne woabe kloa ne ɖɔɖoa alia ne ka ɖe mea eta dɔ aɖe ŋkuvi aɖe woabe dɔme dɔ aɖe aŋɔme dɔ aɖe woti ko wo mu le dzivi o wosɔ woabe mɔkpɔkpɔ kpata ɖo funu nuka mi be mawo ne gba wɔ na mi fifi o eɖo ama gbewo wonyi dɔyɔnu na mi sɔŋ enya ke wola wɔ mi keke le anyigba dzia mawo ɖoe be ama gbewo sɔŋ sɔ ŋusẽ vovovo dome be eya la kpɔ klo gbɔ eya la kpɔ dɔme gbɔ eya la kpɔ ali gbɔ ne amea munye oa eye la nɔ trɔ tome be yemɔnu dze ŋti ne amea nyea negbe do alɔ ɖo ɖe agbɔ kpɔa fafa la va me anya be mawu be nunana be nyi na amea be ela to ama gbe dzi asɔ yɔ dɔ asɔ wɔ nu gbogbo minye be sã yovoa woabe atike wa biedzeve bienyi biedzeve bieve biedze tɔ ne atike ke woaŋlɔ kaka ye wola yi biedze ama tɔ kotoku gbɔa migblɔa be atike axɔ ati ŋtɔ exɔ asi ŋtɔ vɔ ne wogbe zã atike anɔ kpɔa la nɔ sia be yovoa ye sɔ dɔa ɖo ŋtiwo ene egbe be ŋkeke mea wosɔ woabe atike wosɔ wɔ asi sasa mɔnu ne atike ala te ŋ da dɔdɔ la vɔ pionzi ɖeka si le be nɔ sã enea ɖe nuka mi be yovoviawo no ɖu o ta wola ɖiɖi atike abe ŋusẽ dzi kpɔtɔ atike ke mi ƒle biedze ve biewo

0: Canal FM.
1: Oriyo. Anyigba la lo, encha ma tro anyigba toko. Anyigba la de, encha ma zo anyigba la de. Azan igba, mba kwa encha